Hei, hei tid, så en nok morgensending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til reier hjelpa til vidt i tekniska. Og i sendingene og i morgen så fær jeg henta fyra parstene av sendingene, spela nekra sanger, og så fær jeg etter at lesa og holeia ur biblene. Og i det sette parstene av sendingene så fær jeg da lort etter en parst av Gjerstamal, og Gjerstamal er en sending som tidsen opp til Iktus og i Søltafyrre, og hesen parsten han hever jeg seg og hørst av Iktus Sjønvarp fyrre Nøkron Vigons og Janne, og nå fær vi så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det han handlar om, han røyler enkel. Og det som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva nå for den der. Og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta. Og vi takker for øyn der som renner atlandeien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverja blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger og knakker, at vi er født ved øyn, at suttja alt hetta. Og så tek jeg opp at det her, takk for bøyen her græs og vekser, takk for hien her neidne reika, takk for din kærleika, så regnan og frujan. Å herre, vi takka til her. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sikkene av Valle, og til vi sendt noen verdur er stå.

Vi tar det siste av valet vi sendte noen verdur RTO, en sanger som Arnold Børrot eier ordet til. Vi tar så til låtsangeren Kjall Lysens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Aver Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og han her, Ella Fitzgerald, var en rettelig kjent amerikansk sangerinde. Hun gav en hele utgave ut vi, som en andalig sang om, men annars var han altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for en ødelegg for jazz, og hun opptrakket sammen med Louis Armstrong med landet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of

I tar det Kristine Jølstad Moi, vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang til at Arne Ferre leser Hulaia, og tar vi Elvis Presley, og til sangeren In the Garden.

Vid hørte her Elvis Presley, vi sendte noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen i Twitter tilføres, og til en affær, Victor Dinesen, som hever Twitteren. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdag hans kom jeg, med en døk av Rosen en honker. Men noen øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjamergonker. Og nylig sier tjamergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut ha, fettler hjärsta av. Tja honom, best finner jeg. Anna verset, han talar, og rødt hans skjøt. Annerljå, tidsjas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verset, vi honom her dvølja i vil, om så natten av med skal falla. Men han byr med færa fyre seg til vilstå heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en desengen, og en gjør det lært til han. Og det har vært sagt om en desengen og Austin Miles at utblåsten kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstagæren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjonen. Og i ursdager hans kom en sipar til Maria som kommer ensamalt til grøvna med han og enskån he speaks and the sound of his voice. Altså må innan øyra nær kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nylandet, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Som han først kan sier, tjamer gonger han, vi med taler han. Og her vinsen kattler han med, her vil opplevelsen som Marie gjør til en personlig løsning av samfunnet mellom henne tryggvande og henne opprystende Kristus. Og senest av ørende viser eisene til Johannes 20. Då Jesus sender Maria til lærersveinene vid bådskapen om oppreisene. Og han sier vet der, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen helt velja i vil, om så natten av meg skal falle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fyre seg til vilst og heim av kattla. Og kan man si at det er lærersveinene våre vilster? Ja. Ta lötna var det här vilster. Faktiskt immun till Marie Magdalena. Tog att hon hade mött honom inom upprystna och hörst rötterna. Och ta hade så just näga vid henne. Och ofta tar vi en färre till att läsa hula i bibeln så säger jag att en sanker har lagt mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som før er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom disse tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sanker. Og det som jeg ønsker det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røddene. Da Jesus sier Maria. Bænt annet det, så har Jesus sagt til henne, kvinna, hvor græter du? Hvor hun leiter du etter? Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du? Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Herre heter Borna Bors og Simar, hvert du har lagt han, så skal du takke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og Rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her. Det
Det er så en enden til det og det i verleggene. Jeg er atle er ferdig at lese Sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare tenke noen ting på stor her. Man kunne godt lese alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er i Galilea, og dette er på under høgtøyene. Og han fer ikke, han himpras lukket som han er her nord i landet og Galilea, med Nazaret, og Bajan er tjån er eisen her, og tar ikke på, tar leser vi, tar ikke på han. Så jeg synes løy jeg også sier, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og tar lukket som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjent, så måtte du være her som folk er, og han sverer den natt, at han sier, tog meg slik kommende enn, Og så færre teir, og teir så farner, stendt seg her, men teir brøver hans av å farne nye høgtunna, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som i London. Og så stendt seg her at jødene leit av og etter hånd av høgtunna og søtte, hver han? Og teir da vil sypa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne jøder, men teir da leierne og jøda falskene, som spyrer hver han? Og i London stendt seg Jack Neck tås om han mittelfaltje som hun søtte. Han gav med av. Men som hun søtte, nei, han vittleier faltje. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med gjøten hun. Men ta og i, så helten av høgtun var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undrav oss gjøtene, og søtte, og det er altså atter hese her, leierne da, hver han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og det er og er ofte tanker og spørninger i det. Hver han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og som det er nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strån tøtning, at det her vi at lära och att det här var lärst. Och i Jesu förvärde det inte då som handverk till och Iva har Jesus lärt handverk tja Josefa men det är om visdom, om det bokliga och det andaliga kan man säga. Och han svärar Timon och säger vet du, att lära mig är inte mig men hansara som är känt med. Vill näga göra vilja hansara ska få sucha om Læran av gode, etla tale av mer sjølvun. Tann og taler av seg sjølvun, søker sina egnu æru. Men tann og søker æru hansara som sendi han sann åra vår, og årattur ikkje ui honom. Og vi vita at bætjaner, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, jeg fernu viste fri falt jo alt det her, Men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stender her, vi her, at nærke Jerusalems menn søtter nå, det ikke her som tar litt til løven noen, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherrene vil ha åsannet at han Kristus. Ta om hendet vidt av hvem han men ta Kristus kommer, hva et ånden hvem han Og langt ned stendt etter, men mange falt som tro av han, og de søtte. Da Kristus kommer, man han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rettere lei. Tog at de teknene som Jesus gjør det, samførst deg. De tro av han stendt rett ned. Farsierne hørte at falt ikke i London tog seg hette om han. Og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus med andre taler. Og det her fra vers 23, at hans søster, hans store dagen i høgtunne, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til munn og drøtje. Tann og trøyre med, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattne. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan, og
og de skulle få som tro av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke vår dyrmater. Og stendt her, nøkra falsk noen satte nå til at jeg hørte hese i år, visselige hesen profeteren. Anders hadde han Kristus. Og på at Anders hadde Kristus kjem da ikke ur Galilea. Her er ikke skriften sagt at Kristus kjem da at Davids og ur Betlehem, bøyne som David var i. Så vær nu åsemja mittlen falske om han. Og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, at Jesus taler, til som vil høre Jesus, til å samføre, og trykk på han. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andan. Og til lyfte ikke ut. Det hever han give og gjør ødlund time som trykk på han. Men hvis jeg leser hvor jeg gjør, at tænerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og tær søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre av dere som strengleggen. Tænerne som har svårt sendt ut sværet. Aldri hever neka menneska tæla såleg som hese med av. Da sværet farsierne er eisen tidvittleder. Hever neka råherren og tro han eller neka farsierne noen. Men hesen håper du ikke kjenner lovene banna over. Så stendte vi her om Nicodemus, som var en av råherren, og som heier vidtja Jesus av nått og tås av igjen. Han blant seg stendte på her. Men til hent her talen, som så avfærdelige tøtninger mye, og ikke bare til som vi har sagt, men eisende kvosso til vi har sagt. Det er til som vi i begynnelsen, om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter. Det sier ikke Maria noe som helst, men da han sier Maria, da kjente hun han etter. Da har hun kjent hjertelig og tånelig etter røddene, og visste hette hver han. Vi ser ikke her at jødene, der han sier farsierne og høvsprestene, og at han rotler ned, Tær er ut etter Jesu, og tær tåler ikke talene, selv om der må åsanne at det akkurat mest til vi gjennom hver hever han hentet visdommen. Det er ikke verst. Men tær er ut etter honom, tær trykker ikke, og tær vilje ikke komme til trykker heller, selv om tær sutter at det er samme tegnene, som de falskene som blir sannført av å sutter at det er tegnene som Jesus gjør det. Men tær låter seg ikke avvarske, tær våre gråd, herrer og uysa kalter. Og tær atlan vær, som sagt nå ble framt, at tæka Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Tær var tær atlan. Og tær nå hokse om hver verda som hei tæla til falskje, og herren Jesus kom. Jo, tær var just disse her farsierne, lovkunne og og høvsprestene og prestene, ja. Det var det som hadde tælet til falskje. Men det hadde ångkantøy, det hadde ångkantøy klare at tæle liv og livende vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran iver det som tær tæle av. Selv om Jesus sier vi falskje om tær, at gjøre som tær sier til dem, du tær tæle skriftene, men tær ikke, ikke etter tøy som tær gjøre. Så hans til at her tæla skriftene, så brøtte det ikke til nøkron. Først ikke til etter timen, så hun kanskje rønte jeg lurt etter timen. Og så kom hese tænerne etter. Ja, tæra var aller helst ved nok så garva i tæder forre. Men der kom han bare etter og sier, nei, aldri hever nega menneska tæla så lei som hese med over. Og Jesus tar videre fra første kapittel i Estene, og Ersten, nu bryten i Estene, at Jesus god, da. Men nu han den verelige Guds talen, det som Gud har verelige atle okker mennesker. Måneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som siterer atter ur Mosebøkene.
Her blir sagt om at tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses gatt han låne. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tale så at de som hørte henne bovå at ikke skulle være tale mer tiltale. De var ikke ment å bære bøye og ikke vi var. Om det så best dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her så ta og godt etter at her var valgt ut og kjært folk og hever Det er flere hundre år gynsjen i midtelen hver dag, men annet har vært noen hundre år som træler i Egyptaland. Og så er det lett ut inn i øyemørkene, og her kommer de så til Sinai-fjall. Og det er her som Gud åpenberer seg for Moses, og han ber han komme nyan til søgn av fjallene, og setter strenge regler for folket. Og de måtte ikke komme ned, annars døde de. De måtte ikke næste vi kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var det en viser. Ja? Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøvelig til mennesken at narskas gode vi. Det er omøvelig, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet. Men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så genger øldenar. Falt ikke fri utleggt. Og en parste kommer atter til Jerusalem. Og atternar, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare juta at og levi at som blir etter i Jerusalem. Og til så her vi råkna jødene som så løsne. Og nu kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Läser få en enda hem och stöja fram. Läser döpa som en människa. Kjalt om hans döpa säger vi att det borde vi övåt. Jag borde vi döpa till här. Men det gör han som människa. Och nu kommer den verliga sujan fram av gode. Som inte kom fram av fjallon i Sinai. Och det är Guds nöje. Och i mittlen är at Guds nøye kunne åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeleggen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feieren er åpen. Og her ganger Jesus og gjør den i disse tøyene. Jeg tror jeg talt er at han var stigen frem og i tennestene, og han omboer verilige fægersens hjerte. Han viser dem om alt han holdt, omsorgen og kærleika. Beg her Låsevik, og så slien folk var jeg under han, og kom til trygg var han en tveisende. Og vi vet om andre dømer her, til dem skøtjene som kom inn til Søymefarsieren, og som bare kastet seg ned for føtter Jesus og tilbe han på ham. En slik han har som, det er alt som hørte seg for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggen, og så er milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hun ganger ut enn den der og i der. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelige, sannelige, sier tikkon, tann som høyrer år mot, og tror honom vi sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tann som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sender han,
hever jeg et liv, og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deg til liv. Og så er det jo, vi hører ikke, Jesus ganger ikke fysisk til midtlaken der som han gjør det til, men hans er ema milda rødt, vi hele andan og i året hans er. Og den rødten, hun taler, og du som hører året nå, og kjenner fri uten hjerte, da du hører dette her året fra Jesus, hva skal til hans herre rød som taler til deg? Til hans herre rød. Han kommer vi frie, og vi sannføring, og vi glede om at du elsker, eller elsker vår, og måltidgen og gåltidgen av ferien i himmelen. Det her er så ondre hender, det her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livende vattnet, som hele anden, som teker bygg i okken vi trønner. Da vi kobler dette her sammen, at vi hører rødt hans her, som taler inn i hjertet okkara, og sikker han, lyder han, takk mot tronen. Ta henter, altså det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen selv og i himmelen som stærfester så en vittnesbord og i okra hjerte vi hele andan og vi hele andan fylker rettvise frier og glede og til det som så fytler okra liv hender rødden hun er særstøk til ønsken rødt Annerljå tidsast fatak fallna, men hans er rødt, og hon er så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi henne tandegjen her, og i Ørstagaren, da han var risen opp, etter samme rødten som sier tutt navn, som eisen har sagt, mutt navn, vimme. På samme måte som bare han kan, ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede og han det her rettvises kjenslan styr opp innan øyre og til å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det ikke til å forklare, men til verlet. Og til å brøyde livet til oss. Til å brøyde mitt liv, og til å brøyde livet til millioner, og til å brøyde livet til en og hver som hører rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færa nu at høyra Kristine Nonklet Hansen, Sintja Sanchen, 2 tokst mot Sinta Banna.

vi har sånn, så stendingen vi veien, for det kommer at enda. Og vi tog fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne krasjentje for det kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur biblene. Og nå, etter sette parten, så har vi lyst etter en parte av Hjertamal fra Iktus og i Søltafyr. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste av verste tykker jeg å si tusen takk for hesa for.

Rattvøyse lette tjauna opp, men synden vann æra tjauna. Årtøkne 14.34. Rattvøyse verer av flestun okkara sett i hasete, og åre rattar samfella vir jaunan hafta munne. Samfella okkara vir røft og rattar samfella, eutøye launar gjørda såløysnar, at ongen skal vir au rattvøyste viffæren. Öll skulle vir ons fyr launa. Men ættir hefa lögur som skulle tryggja rattvöysu mittlum manna. Nega hælt anna at við som anstækki borgarar sjálfur hefa eina rattvöysu kjenslu, rattvöys og í okkara innastu grund, eða við sjálfur setja rattvöysinu í hasæti og í okkara egnu lusförslu mittlum manna og í tói som við hefa við að gera. Óri mútur ekki ákjent ór í heiminum í dag. Nekve kjente personar i utlandun som sida i høvun størvun, ikkje minst politikarar, hava ver nøyder a lagt størvsøyne fra sær, eiv tøy at høyr hava ver funnet setjer ui a hava tidsi ui møte mudr. Årtøk Salomons og høgt ui metun mille mentamenn, eiv tøy at her ekvelia bøynreikin løfsvistømer at finna. Eitt av vistømsåren Salomons hetta. Tann som vinningur allt tja, fær húsut og ólega, men tann som hætar mútur skal lífa. Hetta orð som við öll, men kanska selja fölk í höfun almennum störfun, að seljan hótt auðja að teka til ettertektar, ekki minst politikarar, og ja, finnst politiska valdi líti upp í hendur. Það ekki öll som tóla að fá vald, og slug misnøyta til, og tann og misnøyder til sindar. Han ikkje ber sindar i møte til ønsteka borgaren, som han setter av verja, men han sindar møte god. Til angant du rattvust at misnøyta vald, og tann og gjer til hever ikkje tokka gods, men tann og ut inni rattvusa gjerir og fremur rattvusa lauer tænare gods, og vi til að lytta tjóuna upp. Okkara tjó törvar æsni að vera lytta upp. Tör som stúra megna hetta ekki einsamallir. Tui það að bóiblian minnir öll tryggvandi á að býja fyrir tæmun í högtir sett. Ein tann största sindin som tryggvandi kunna gera sig seku í ekki að býja fyrir örun mennesjum, mittl anna tæmun í högt eru sett. Guds mævren Samuel, som var løyande mævur i tjau Israels i forum, sa tydningin af forbundene så alvar saman, at han segi vi fæltsi, og lengt veri tæfra mer a synda og imaði herranum og djegu pæt a bia fyrir tykkum. Læti okkun æsni hefa or Guds mannsins Mósesar og í húa okkara, og í 5. Mósebók kapitel 16, 19, Her stendur skriva sólais, Tú mást ikki bodja rattin, ikki gera mannamún og ikki teka mútur. Tú mútur blindar eigu vísmanna og vendur sökinu við tja rattvísum.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
2: 20. kapitel. Ta inn og hesen røringer ver hilden og pæt, kalla i Paulus læresveinarnar til sin, og amynte teir, segit heim farvel, og fór av sted heane at færa til Makedonia. Ta i han hei fyrast om hesar landsparstar, og hei amynte hei vi nekvare telo, kom han til Grikkalands. Her var han trutjar manager, og vi te at jötaner lurte etter honom just ta i han skulle færa vid kipet til Syria, kjørte han av at gjere atroferna tjøknen Makedonia. Vi fylte vi honom til Asia, Voro, Sopater, Sonur Pyrrhus, Urbyrua, av Thessalonika monon Aristarchus og Secundus, Gaius ur Derbe og Timotheus, og Tychikus og Trofimus ur Asia. Heser for undan og boja etter okkon i Troas. Men vit foru etter dear hinna ausurga og breia, vi kipi ur Filippi og komu fem dear etter til terra og i Troas. Her voru vit tjei dear. Fyrsta dagen og i vikene voru vit ta komin saman at bróta breie, og Paulus helt samtaler vitt der, vitt er at han degen etter at leie færre heene. Han helt også at tale lukket til midnatt. Nekvar lampor våre i selen og i erva, her vitt våre sauna. Og vinter jeg noen set unger med vår, og i et av Tychus. Han var fast sauna vår, vitt er at Paulus tale i så lunsje. Svøvneren hei slukt vald av honom at han datt nyer av trihatt og vær tidsen opp deir. Ta for Paulus om han, kasta i sig iver han, tog tvørster om han og sige, halt i ongan geng, salen ui honom. Så får han opp etter og breit breie og at av tui. Så gjerne tala i han lunche vid tei enn, lyka inn til luste, ta foran av sted. Men de kom opp vi hinnon unga manne livande, og vår ikkje løyte trøste. Vi foran av undan ombord og kipe, og foran til Assos. Her skulle vi teka Paulus vi. Så hei han avlagt okkon, tog han atle i sjølvor, at komme til gong og her. Ta jeg nu kom til okkara og i Assos, tog vi han ombord og kom til Mytilene. Så hilt vi av sted henne og kom dagen etter beint Araka Kios. Oppatter dagen etter får vi inn i Samos, våre litjand i Trogilium og kom så nasta det til Milet. Så Paulus hei sett seg fyri at leipa Efesos om, for at han skulle ikke komme til å være Tarnavor i Asia. Toi han hei skund fyri at koma til Jerusalem til Kvudsono, om ta ver honom gjørlet. Men ur Milet sendi han bo til Efesos, og let hinner eldstå i samkomne kalla til søgn. Toi tar komo til hans herra, segi han vittar, tid vita hvordan ætfirmoin hefur veri middel tikkara alla tøyina fra fyrsta deg i kom til Asia. Hvordan jeg har tatt herren i ødlån ei mjukleika, vi tar hun og i frestingen, som er og kommer av meg, vi til at jødene har li etter meg. Til å vite at jeg har ikke hilt det atter nægge av tog, som tikkene kunne være til gagen, men kun gjør det tikkene til, bæg jo av samkommen og i husene. Jeg vittner jeg bæg for jødene og grikkene om omvendingene til godt, og trunna av herre okkara Jesus Kristus. Og nu, bunden og i andanon, færi jeg til Jerusalem. og veit ikkje hva her skal møta mer. Best at heila i anden og i kvøyen boie vittnar fire mer og sier at bond og trångter boie mer. Men i råkne loj mot åndsje verst fire meg sjølvan. Best jeg kan enda skai mot og tjenestene og jeg hever finnje fra Herren og Jesus at vittna om nøye evangelium Guds. Og nå, jeg vet at jeg får ikke anlitt mot at suttje atter, ødel tid, som jeg gikk i middelen og prædika i røyke. Jeg vittne tog fyrir tikkun henda det, at jeg regner fyrir blå allra. Tog jeg hef jo ikke hyldi atter, men kun gjør tikkun alt ra Guds. Anse tog etter tikkun sjolvun og etter ødlun fylgjennom, her heila i anden hefur sett tikkun som omsjånare menn, at røkta samkomu Guds, som han vanser vi sunnun egna blåa. Jeg veit at etter at jeg i færen skulle svarer ulvar komme inn i middelen tikkara, og der skulle ikke eire fylgjennom. Ja, middelen tikkun sjolvar skulle menn stå opp, som skulle tale til og i rankvørst fyrir at dreja læresveinarna etter seg. Vetje tog, og mennes til at du tror år har vi ikke giv jo pæt, nått og det, at amen er en og kvønn vi tar hon. Og nå gjør vi tikkun opp til god og nøye år hans herre. Han som mentor at bytja tikkun opp og gjøva tikkun arvalot med den ødeltei som halka erom. Jeg har ikke tro etter silvere, gudle eller klæven fra nøkron. Til vita sjølver at jeg som mer hever tørva, mer og taimon som vi mer våro, hever hes her hentur arbeid fire. Og i ødlun, vust i etikken, jeg såleis eier vidt at arbeida og teka okkon av hinnun veiko, og minnast år herrans Jesus her, at han hever sjølver sagt, sælare at djeva enn at fåa. Ta i han hetta hei sagt, fattel han av knæ, og bæ sema vid heimen ötlun. Ta skåret her atler og at gråta, så sær han, og tar fotle Paulus i omholsen og kistu han. Og mest av ötlun vår tar tunnkir av årenun, og han hei sagt, at her skuld og aldri suttja anleid hans her atter. Så fyldu tær honum til skipe. Apostlasøvan 21. kapittel. Ta i vitnu høttu sliti okkun leysar frá tæimun og voru farnir av sted. Hildu vit bænt til Kos, nasta dein til Rotos og heian til Patara. Her sjóu vit skip, vi skuldi færa yvir til Fönikia, vit fóru þá ombord ut og hildu av sted. Ta i kuipern velkommen undan tjåkon og færen etter om bakborsmegen, siltu vi til Syria og fåru inn i Tyrus. Her skulle skipet legge opp færmen. Vi leita å ta opp læresveinanar og stekka å her skje ideer. Der søttu av andanon vi Paulus at han måtte ikkje færa til Jerusalem. Ta i vidt høttu veri her ter deanar at enda, fóru vi til henne og hildu langur fram og þar fylgdu okkun allir. Vi konun og bötnun út bøyin. Vi fullu svo að knæ í fjörunni og bógu. Svo hérna höttu vi hverst örun farvel og vi fóru ombord í skipi. Men þeir fóru heimatur til sin sjálfs. Vi enda og nú sjóferina og komu úr Tyrus til Ptolemais, her helsa og vid brørunum, og stekka og tjátt heimun ein dag. Dagen etter fóru vid heani og komu til Caesarea. Her fóru vid inn tjá Filip evangelista, som var ein av hinnun sjei, og voru tjá honum. Han átti fyra ógiftar dötur som höttu profetiska gavu. Vi stekka honum her flere dagar. Ta kom oman ur Judea profeter og i et Agabus. Han kom til okkara og tog belti Paulusar, bant vitt og i hendur og fötursunnar og segi, så sier heila i anden, tann mann, og i hetta belti eigur skulle jötanir sola i spinta og Jerusalem, og djeva han hedningunum upp og i hendur. Ta i vid hårdu hetta, bobo vid han, bei vid og tei herra stenum, om ikkje at færa nian til Jerusalem. Men Paulus vera je, kvært gjera tid at hit gråta og gjera hjarta mot motlest. Jeg det til reier, ikkje best at det vera bunden, men eisen i at dodja og Jerusalem fyrir navn herrans Jesus her. Vi tei at han nu ikkje let seg ivertela gåust vid og søtta vere vilja herrans. Ta i hisser der voru at enda, kjørte vi dokkon til og fåru nian til Jerusalem. Ur Kisarea kom og eisne nekrar av lærersveinunon vi okkon. Tær fåru vi okkon til Nason, mann ur Kuipern, gamlan lærersvein, kjå honom skulle vi talta til. Ta vi kom til Jerusalem, tog og brøren gleir mot okkon. Dagen etter får Paulus vi okkon til Jakob, og atler hinner eldstå kom i her. Ta i hana i helsa taimon, seg han fra tøy som god hei gjørst mellom hedningarnar vi tænast og hans herra, einon fire og øron etter. Ta i tar hårdu til han, prysa og tar gode. Så søttu tar vi han, to sarsbrauer, kosu mennkjer tusen gjøtar i eru som hava tidsi vi trygg, og tar eru atler utner fire lovene. Nu hava tar hårst om til at to ute mellom hedningarnar lærer atlar jötar at falla fra Moses og sier at her skulle ikkje omskjera bøtens høyne, og jeg heldur fylltja sionom. Hva er det nu å gjøre? Og i kvosso fyr mångt av fylltje at koma saman, tog teg få at fratta at du vart komen. Gjer tog, som vit nu sier vitte, vit heve her fyra menn som heva lyft i aser. Tek teir vitt her og lete rensa saman vitt heimon, og ber to fire tær til og ta kostar, så tær få let i høds og et reka. Så få ætl at suttja at åndsje er uthøy som de hava hårst om te, men at to eisne sjølver lever så at to heldur lovene. Men om hedningarnar vi hava tidsje vid trygg, hava vid gjørst av og skriva til tiltarra, at tær åndsje slukt skulle halta, men best vera seg fyrir tøy og i offre til avgodar, fyrir blåe, fyrir hinnon kvalta og fyrir siløse. Ta tåk Paulus mennenar vissar, degen etter let han seg så rensa seg med vittheimon, og får inn i tempelet at kunngjera nær deaner våru at enda, som tar låte seg rensa. Ta i offre skulle beres fram fyrir kvendt herra. Men ta idéene tjej våre tatt vid att enda, finka jötaner ur Asia att suttja han i templunnen, och tar östu upp allt följtje, lödde hånd å han, och röpte, tid män av Israel, kom till hjälpar, hetta er mävaren och i alla stäne lärer öll emot följtjenon, och lovene och hesson stäge. Och så är han eisne kommun vid grickon inne templet, och hur vannhalka hetta heilava stäge. Tær høttu framan undan seg at Trofimus ur Efesus fylgjast vi honom og i bøynon, og nå hildu tær at Paulus var kommet inn i tempelet vi honom. Røringur kom nu og i allan stegin, og falkje tyrptist saman. Tær tóku Paulus og dróu han ut ur templunum, og vita sama voru dittna stongtar. Nu röndu tær að drepa han, men bó voru send nian til herhautingan yfir vaktene, at allt Jerusalem var i rörenge. Han tog vita sig med hermen och husmen vissar och lejpa av steg om han tilltärra. Ta i tarså och herhövdingan och hermenenar gåst här att slå Paulus. Ta steg herhövdingen till, lät han täcka och bej att han skulle vara bunden vid tvejmon lönchon. Han spurde så hur han var och hur han hade gjort. Somme i hopunnen røpte ta eitt, somme i anna. Og vi te at han ikkje visst kunde få at vita fyrir gentjennom, beg han at han skulle vere førtur inn i borgina. Men ta han kom at trappunnen nøttust hermennir at bera han, så ytla leika i hopunnen ui. tog ödel manna mikvan fyllt i etter og röpte bort vid honom. Och tog Paulus nu skulle vara förder in i borgerna, säger han vid herrhövdingan, Fag i löv jag sige år, vet du. Han svarar ju, då är du grekst. Är du ta icke hin Egypten som näka sögande gör du uppreistor och får ut i öjemörkerna vid hinnom 4000 mandrapar honom? Då svarar Paulus, er göte ur Tarsus, borgare och icke okänd hon boje och icke likia. Men i bete, tjeve mig löv jag tala till följtje. Han gav honom löv till det. Ta tog Paulus stövu av trapponi og gav vi håndinu fölkjun og tegjen. Ta nu var det vore helt kvist, fór hann að tala til þarra og hebraiskun máli.
0: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur apostlansövna. Tullur sér eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

Men tei røftu til Herran i nøyene, og han frelste tei ur trangt og torra, Salmur 126. Teddy Mikkelsen at Tvøroyre sier for mer at han øyna for hei samtala vi en mann og en bygd i førjon om andalig vi i skiftet. Nye støvane av hese samtala vær, at det var ikke mange idéer som hadde ahoa at høyra Guds ord. Men så sier hesen mæveren, jeg minnest møtesalen fotlan av fölk, men ta vær under krunen. År mannsins var du ikke til å miskjelige. Ta i neien løyga i av i land i okkara, og fedrar, brøver, syner, skilmenn, bygdamenn, silt og vandasjegg mellom miner og var høtter av alups, grammon, flåførun og kævbaton. Ta kjentu folk seg av bruk fyrir gode, og løyta av tog saman at høyra Guds åren. Og i trangum futjallien tøyjon og øre nøyjar tøyjon heva som oftast veri gauar andaljar tøyjer. Tøy ta gjørdust okkun grøtt og kom til skjøndar at vi menneskju grøyja ikkje alt, ansamhøll. Vi heldu at vi kunde grøyja alt utan å hugsa god etla hansara år, men knapplega stovet hjelparleis og vönleis. Ta som vi settu alit okkara a svoik okkun så digilia. Men så røpte vi til Herran i neiene, og han bjerga i okkon ur trangtun okkara. Ta lærte vi til å kjenne sannleikan av åren Jesus her. Menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgangur av munnegods. Ta så lett til okkon menneskjon å sete alit okkara av ogner og pening, tog ta neka som vi kunne suttja vi okkara eion. Men allt detta är inte alldeles värst. Lät jag kan hellre lyda av Herran hans år och lyfte. Jesus själv säger, Tja som såa vär med den törner, ert han i höjder år men tymel i storan och svikaliga lockan rygdomsens köver tja, så ta ångan avväxt ber. Ikke boja vi att söka god, frälso och hjälp hans herran, til alvarslig bakkost eru en verilöjtje, men søk han meðan deianir eru gauir, såleis at du kanst kvila og i frelso hansara ta i mod rak lufsens harnar.

Tu lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vi lesa Salma 119 og vers 19, så kunne vi spyrre oss hvordan vil Bibliana vi skulle genka? Ta og vi lesa hatta verset og vers 18, så stemte det så vekkert at lett opp ei og møyne. Altså, vi bya Herren om at åpne eiene tjåkon, så lest vi kunne suttja til som han gjevr okkona. Og så hoksa jeg om hettar at God elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at God elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner å hvordan vi elsker og hvordan God elsker. Du tar vidt mennesker skal prøve å forklare dette her, hvordan er God elsker dere, så ber slett ikke til vi åkere årene å forklare det, du år gjør oss så fatøk, vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker dere. Visste du at God er flere måter å elske dere på? Altså, ta meg inn i via for eksempel, så et hebraisk ord som øyder dodeka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså i flertall. Og jeg får så lese om hva mestjer til. Jo, det er så omkult som det, at øynde så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur godt, hvis hun er nøyrøyga kærløyga. Øynde det som mangler vidt styrke, og ta elsker han okkon vi gjør noen oppmuntrande kærløyga. Ta vidt av bruk for det trøst, så kjemur vi gjør noen eimund kærløyga. Sørst jo, her er så nekve forskjellige måter God elsker okkon på. Og så omkring det så kanskje vi føler at vi mangler en gåan vin. Ta kjemur Herren vi sønnen omsorgsfotel og ørmån, teker om okken og hendan faunen så vi kunne søke inn i. Hette er den omsorgsfotel feiren som omfønner okken. God elsker okken, kvønte jeg alltid. Det omgant du så at han sier, nå fikk du sånn ekvidjør at du måtte klare det ved å sende minne og idé. Du god hever en så markfaldan kærløyga. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har mer enn så kommet inn og hjem hver jeg sørger at av veggen og i stoven i et eller de gangene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så enkelt, God er kærløyd. Og det er så pura rett. Og hetta forteller dere at God elsker dere, kvønn det, og sin hendene det igjen. Og ta og vidt så lese alt dette som jeg har nevnt. Så kunne vi lese Matteus 4, nei, Matteus 5, vers 4, heter Fjallapratikene, og hvis du hever ho, så kan du lese det, og ta vel til søtja, her er det flere vers hver dag stendur, sel er og teg som. Og det som Jesus sier, du pojkar og, til han pojkar og, feiren kja ser, som elskar okken ødl, til for eksempel så stender øyne stene, selger de syrke at de skulle være trøste. Det vil si at God møter okken, hver jo noen øyne av okken, vi tog som vi til å ha trobelaga vi, et lokker tog lykt, og møter okken vi tog kærlagene som bare han kan gjøre okken. Jesus visste okken alt tog og affæren. Og hvordan han være. Og ta Jesus av samme ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått på gjør vi det ikke». Vi vet at det var noen ekv på som var og æren, men Jesus sier «Nått på», og vet at det ikke er vært. Etter øynene før, så pøker Jesus av kærløkken, og han legger av treet, så sier han, han sier til skulle elske hver annen som jeg har vi elsket til. Det er ikke så nevnt å kunne elske løkken vel som Jesus gjør det da, men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst til om, at vi skulle elske hver annen, vi skulle vise hver en øre om omsorg, og Jesus sier øsne til at ta og vi gjør dette, så vil jeg vidt brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, til det, at hine falskene rundt han omdekken, teifer av sanna at tid er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annen. At vite av kærlighet hver annen, det er helt naturligt, men det er også naturligt at vi ikke klarer at gjøre øren lukkan ekv som vi gjeva til okkara nærmastu. Mest lysna versi i Bibelene i Kvossus Vernodja Testamenti er Johannes 3,16, og det er så onkelt som «Toi så elskar jeg». Og hetta inneber at god møter kvarjon øynstok og menneska vi tarvenon som te menneska hevor. Så onkelt er det. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfövna kvossen ekv och i vid er och älskar jag. Ta vill göra att vid klara att vänta det utdator och bliva gåvetest med runt han om och. Och det bästa av ödlån till det ta och i vid kunna. Jeg er ikke sannsynens bøttene synes i sundagsskolen, og du tar er jo alltid så onkler. Han øyne er, Jesus elsker meg evigt. Bibelen mer sier det. Skjønner så onkelt er det. Videre og løg, så mennesker, ja. Men det er ikke problem for god til at elske dere, akkurat som vi er. God setter ångat til spørningen om, man er færd av å lukke gå vidt han som vidt han. Nei, han elsker dere kvendt akkurat som vi der. Lett dere gledes om det, og takk om det for det, at han går til meg og til just som vi der, hendene deg. Høyla er god og hemmelse fære, takk og brus deg for deg inn i det. Og nå er ikke det over, nå er ikke noe jeg. Og hvor underfullt det er at du bad nære. Og så takk jeg deg for det. At ta og vidt elsker hver annen som du ber å kunne gjøre. Jeg så vil jeg ta rundt han om åkken. Så ikke jeg vidt er å tøyne. Og måtte det tale til tørre gjørst. Så de vender seg til tøyne. Og kunne komme og kjenne til. Du som erst kærløs. Har jeg lett deg inn som lort etter i sned herre. Vil du sikne og bevære deg? Bevære deg som er av sorg, deg som er rundt om deg, styrk. Ja, Herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver en øynstekke. Jeg befaller deg en til tøyt fæge hjerte. Så legger deg inn, hese sendingene, Herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vil lese Salma 119 og vers 19, så kunne vi spørre oss hvordan vil Bibelen vi skulle genge? Ta og vil lese hatta verset og vers 18, så stemte det så vekkert at lett opp ei og møyne. Altså, vi bygde Herren om at åpne egene til åkken, så løser vi kunne søtte det som han gjør åkkenet. Og så hoksa jeg om hettar at Gud elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at Gud elskar, ja men vit menneske, vit elskar øysne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner av hvordan vit elskar og hvordan Gud elskar. Tøyta vit menneske skulle prøve å forklare hette her hvordan er Gud elskar okkot. Så ber slett ikke til vi okkara årene å forklare det, til året gjør oss så fatøk. Vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at Gud elsker okkon. Visste du at Gud har flere måter å elske okkon på? Altså, ta meg inn igjen. Vi er for eksempel, så et hebraisk ord som øyder då deka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså, og i fløyrtel. Og jeg får så lesa om hva mestjer te. Jo, te så omkult som te, at øynde så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur godt, hvis hun er nøyrøyga kærløyga. Øynde så mangler vid styrke, og ta elskar han okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trost, så kommer vi gjennom eimon kærløyga. Sars du, her så nekve forskjellige måter Gud elskar okkon på. Og så omkrande det, så kanskje vi føle at vi mangler en gåan vin. Ta kommer Herren vi sånn omsorgsfotl og ørmon, teker om okkon, og henda faunen så vi kunne søke inn i. Hetta han omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altoi. Til omgantu så at han sier, nu fækst du så negvidjar at du måst klara det vi har syndet minni i det. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skiljer det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har mye så kommet inn i hjem, hver jeg så ikke at av vekken hun i stoven i eller de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så enkelt, god kærløs. Og det så pura rett. Og hetta forteller okkon at Gud elskar okkon kvøndia, øysen i hendande egen. Og ta og vidt så lesa alt hetta som jeg har nevnt, så kunne vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, hetter fjallaprætekene, og hvis du hever ho, så kan du lesa det, og ta vel til søtja, her det flere vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sier du pojkar av, til han pojkar av fægeren til sær som elskar okkon öll. For eksempel så stendur øyne stene, sel og teg syrja du teg skulle være trosta. Det vil si at god møter okkon, kvarjon og øynon av okkon, vi tog som vi tilhava trobeløkka vi etter okkurs togløkt, og møter okkon vi tog kærløkkan som bare han kan gjøre okkon. Jesus vuste okkon alt tog og affæren, og hvordan han være, og ta Jesus av sema vi lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått på gjev jeg deg». Vi vet at det var noen på som var og æren, men Jesus sier «Nått på», og vet at det kan det være. Etter øynene før, så pøker Jesus av kærløkken, og han legger et rett, så sier han, han sier «Til skulle elske hver annen som jeg har vi elsket deg». Det er ikke så nevnt å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst om. At vi skulle elske hver annen, vi skulle vise hver en øre om omsorg. Og Jesus sier også til deg at da vi gjør dette, så vil vi brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, tid jeg, at hine falskene rundt han omdekken, teifer av sanna at tid er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det er helt naturligt, men det er også naturligt at vi ikke klarer at gjøre øren lukkanek som vi djeva til okkara nærmast. Mest lysna verset i Bibelen, i Kvosses Vernodja Testamentet, er Johannes 3,16, og det er så omkult som «Toi, så elskar jeg». Og hetta innebär at godt møter kvarjon øynstok og menneska vi tørver noen som te menneska hever. Så omkult er det. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfavna kvossen jag och vid er och älska er. Det vill göra att vi klara att vänta det utdator och bliva gåvetest med runt han om och. Och det bästa av ödlån till det är ta och vi kunna. Jeg er ikke sannsynens bøttene sin til sundagsskolen, og du tar er jo alltid så onkler. Tan øyne er, Jesus elsker meg evigt. Bibelen mer sier det. Ikke nødt? Så onkelt er det. Videre og avløk som mennesker, ja. Men det er ikke problem for god til at elsker oss akkurat som vi er. God setter ångat og spørningen om man er færre av å lukke gav vidt han som vidt han. Nei, han elsker okkon kvendt akkurat som vi der. Lett okkon gledes om det, og takk om det for det, at han gav deg med og til, just som vi der, hentet han deg. Høyla er god og hemmaske fære, takk og brøst deg for deg inn i det. Og nå ikke det av vår, nå ikke noe jeg. Og hvor underfullt det er at du bare og så takk jeg deg for det. At ta og vidt elsker hver annen som du ber oss om å gjøre. Ja, så vil jeg til rundt han om oss. Så ikke jeg vidt er å tyne. Og måtte det tale til tørre gjørste. Så de venter seg til tyne. Og kunne komme og kjenne til. Du som erst, kærløs. Har jeg lett deg inn som lort etter sin her, herre? Vil du sikne og bevære deg? Bevære deg som er av sorg, deg som er rundt han om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver en øynstekke. Jeg befaler deg inn til tøtt fæge hjerte. Så lett deg deg inn, hese sendingsene, herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og bie og Jesu navn. Amen.

Den næste halva tøymann færer vi til å sende en sending av sponskån ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare sen oss halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også ni høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.